Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Idemo do konačne i ubedljive pobede. Svim srcem za Srbiju poručio je predsjednik Vučić posle razgovora sa koordinatorima Ujedinjene Srbije u Paliću, dakle danas nastavlja posetu severu Vojvodine. Posmrtni ostaci generala Mladića avionom vlade Srbije prebačeni u Beograd. U ponedeljak će po sopstvenoj režiji biti sahranjen pored ćerke Ane na Topčiderskom groblju. Počast za heroja, veliki broj građana, transparenti, zastave i lik Ratka Mladića ispunili su beogradske ulice i nadvožnjake na putu kojim su posmrtni ostaci generala prevezeni od aerodroma do VMA. Vučić odbrusio blokaderima, jedini sam koji je prisluškivan, ponudite program, a ne gluposti. Novo upozorenje RHMZ, nastavak nepovoljnih vremenskih uslova, Srbiji prete temperature do 37 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Idemo do konačne i ubedljive pobede. Svim srcem za Srbiju poručio je predsjednik Vučić posle razgovora sa koordinatorima Ujedinjene Srbije u Paliću, dakle danas nastavlja posetu severu Vojvodine. Posmrtni ostaci generala Mladića avionom vlade Srbije prebačeni u Beograd. U ponedeljak će po sopstvenoj režiji biti sahranjen pored ćerke Ane na Topčiderskom groblju. Počast za heroja, veliki broj građana, transparenti, zastave i lik Ratka Mladića ispunili su beogradske ulice i nadvožnjake na putu kojim su posmrtni ostaci generala prevezeni od aerodroma do VMA. Vučić odbrusio blokaderima, jedini sam koji je prisluškivan, ponudite program, a ne gluposti. Novo upozorenje RHMZ, nastavak nepovoljnih vremenskih uslova, Srbiji prete temperature do 37 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Idemo do konačne i ubedljive pobede. Svim srcem za Srbiju poručio je predsjednik Vučić posle razgovora sa koordinatorima Ujedinjene Srbije u Paliću, dakle danas nastavlja posetu severu Vojvodine. Posmrtni ostaci generala Mladića avionom vlade Srbije prebačeni u Beograd. U ponedeljak će po sopstvenoj režiji biti sahranjen pored ćerke Ane na Topčiderskom groblju. Počast za heroja, veliki broj građana, transparenti, zastave i lik Ratka Mladića ispunili su beogradske ulice i nadvožnjake na putu kojim su posmrtni ostaci generala prevezeni od aerodroma do VMA. Vučić odbrusio blokaderima, jedini sam koji je prisluškivan, ponudite program, a ne gluposti. Novo upozorenje RHMZ, nastavak nepovoljnih vremenskih uslova, Srbiji prete temperature do 37 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Idemo do konačne i ubedljive pobede. Svim srcem za Srbiju poručio je predsjednik Vučić posle razgovora sa koordinatorima Ujedinjene Srbije u Paliću, dakle danas nastavlja posetu severu Vojvodine. Posmrtni ostaci generala Mladića avionom vlade Srbije prebačeni u Beograd. U ponedeljak će po sopstvenoj režiji biti sahranjen pored ćerke Ane na Topčiderskom groblju. Počast za heroja, veliki broj građana, transparenti, zastave i lik Ratka Mladića ispunili su beogradske ulice i nadvožnjake na putu kojim su posmrtni ostaci generala prevezeni od aerodroma do VMA. Vučić odbrusio blokaderima, jedini sam koji je prisluškivan, ponudite program, a ne gluposti. Novo upozorenje RHMZ, nastavak nepovoljnih vremenskih uslova, Srbiji prete temperature do 37 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Posmrtni ostaci generala Mladića avionom vlade Srbije prebačeni u Beograd. U ponedeljak će po sopstvenoj režiji biti sahranjen pored ćerke Ane na Topčiderskom groblju. Počast za heroja, veliki broj građana, transparenti, zastave i lik Ratka Mladića ispunili su beogradske ulice i nadvožnjake na putu kojim su posmrtni ostaci generala prevezeni od aerodroma do VMA. Vučić odbrusio blokaderima, jedini sam koji je prisluškivan, ponudite program, a ne gluposti. Novo upozorenje RHMZ, nastavak nepovoljnih vremenskih uslova, Srbiji prete temperature do 37 stepeni.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Idemo do konačne i ubedljive pobede. Svim srcem za Srbiju, poručio je predsjednik Vučić posle razgovora sa koordinatorima Ujedinjene Srbije u Paliću, dakle danas nastavlja posetu severu Vojvodine. Posmrtni ostaci generala Mladića avionom vlade Srbije prebačeni u Beograd. U ponedeljak će po sopstvenoj režiji biti sahranjen pored ćerke Ane na Topčiderskom groblju. Počast za heroja, veliki broj građana, transparenti, zastave i lik Ratka Mladića ispunili su beogradske ulice i nadvožnjake na putu kojim su posmrtni ostaci generala prevezeni od aerodroma do VMA. Vučić odbrusio blokaderima, jedini sam koji je prisluškivan, ponudite program, a ne gluposti. Novo upozorenje RHMZ, nastavak nepovoljnih vremenskih uslova, Srbiji prete temperature do 37 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Idemo do konačne i ubedljive pobede. Svim srcem za Srbiju poručio je predsjednik Vučić posle razgovora sa koordinatorima Ujedinjene Srbije u Paliću, dakle danas nastavlja posetu severu Vojvodine. Posmrtni ostaci generala Mladića avionom vlade Srbije prebačeni u Beograd. U ponedeljak će po sopstvenoj režiji biti sahranjen pored ćerke Ane na Topčiderskom groblju. Počast za heroja, veliki broj građana, transparenti, zastave i lik Ratka Mladića ispunili su beogradske ulice i nadvožnjake na putu kojim su posmrtni ostaci generala prevezeni od aerodroma do VMA. Vučić odbrusio blokaderima, jedini sam koji je prisluškivan, ponudite program, a ne gluposti. Novo upozorenje RHMZ, nastavak nepovoljnih vremenskih uslova, Srbiji prete temperature do 37 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.